0: är klockan 10. Nu blir det P6-nyheter.
1: 4 av 10 föräldre har inte råd till ferieupplevelsen de önskar för barna, det visar en ny undersökelse Opinion har gjort för Röde Kors. Många familjer bekymrar sig för ekonomin i sommar och Röde Kors upplever stor pågång från familjer som tränger gratis ferie och aktivitetstillbud. Norge vill stemme för att den internationella straffedomstolens chefanklagare avsättes, det upplyser utrikesdepartementet till Aftenposten. Chefanklagaren valde i maj i fjol att imidlertidigt till sida efter att 2 kvinnor kom med anklager mot ham om utillbörlig sexuell uppförsel. Den 56 år gamle brittiska advokaten avvisar anklagene och har kallat dem grundlösa. Barna som är berörda av skogbrand i Krokstadelva trenger inte byta skola selv om de inte längre bor i skolekretsen. Det bekräftar Drammen kommun till P4-nyheterna. Uppbyggingen av området vill ta många år och många må belage sig på midlertidig adresse. Kommunalchef skole Lilian Eilertsen säger det är viktigt med kända rammer för barna.
2: Det är viktigt att upprätthålla trygghet i vardagen.
1: Jürgen Klopp blir idag bekräftad som Tysklands nya landslagschef. Det melder bland annat Sky Sports i Tyskland. Den tidigare Liverpool-tränaren kommer till att signera en kontrakt som varar till och med fotboll-VM om 4 år. Hans första kamper kommer i Nations League i september och oktober. Nyheterna de fick du av Frida Ystebø.
3: Spiller bara rockklassiker.
4: Dette er P6 Rock
3: med Espen Hoff.
0: Med også Iggy Pop, Real White Side, Beatles, Here Comes the Sun. Og det gjør den jo noen steder denne fredagen. Så blir det filmmusikk fra Bond-filmen Casino Royale. Og nå blir det filmmusikk fra Rocky.